0: an ein enker séier der Appell unbedingt opgepasst, dass eng Interfamill ënner wären. Dat zu Peiting op der Hecht vum Rampois beim Lycée Matthias Adam ha hecht et ganz gut oppassen. An der Nummer Gegestand op der Trärei in der Richtung Stadtecht Mënzbecher Flussweiler. Och ha hecht oppassen, wann der do ënner wie sieht. An der hunnech awer onner eng gut Nouvelle, nimlech ass d'Kamionett om Pan op der A6 Richtung Stadt, déi ass fort. Die hënnert also ne méi. Ech wënsche weiter Bonn Rutz.
1: 100,7.